Его погнав Моро. Як Лен Віктор. Це бороться малу-малу. Нам лакан раса хати. Нам доброге. Лагун ту анда в тангни. Саламат бойсі рохат.